0: Доброго дня всім у Словаці. Доброго дня, Радіо ФМ. Я вітаю вас всіх з України, зі Львова. Я Мар'яна Садовська.
1: Я все ж таки це промовлю, я все ж таки це прийму.